ta ama ya wo na nta enu wo ni le gboro mo enu temi si gboro die so lu elenu gboro ni bi ma tun so eri okan ma ja nja sugbon owo ti a mo o owo mi re funfun nene o a ilu jibiti e ba tun gbo se ti mo nse fun ara mi personally yato fun pe a nlo se mc a record video a nse birthday jingle kan kan ta tun ba ka ki ko si ale kan ta we tun hustle jade nitori pa fe wo wo lowo tori enje o ba ri nkan kan je ti o ri nkan kan se yo ma wo wo lowo ti nkan kan ba wa bole lowo lowo yo wa ma se seku si eh yo ma jeje ku je yo ma huwa ki wa yo ma jale yo ma fe wo oluwa wo la sugba we so le o eh mo jeje pe ole ni wa olodun nikan la lagbara aye so le o aye so le te ba gbo nti mo nse e ni toro wo de mo abun lo te ba gbo ise temi gangan se fun ara mi sugba ka gege ijina be nda ba fi pamo ni ni gbogbo awon ti ran mi lowo olodun mo ba ran lowo ti won tun gbero pa awon fe ran lowo olodun mo ran lowo olodun mo da won na ta bi si aye won kawon na kan ma boju ere aanu olodun.

0: ajo se leyin ni egbon temi na pelu jala
1: lojo tabi esaye
0: egbon temi na pelu jala lai bai
1: mo bi level lojo tabi e baba mi ma gbon tunas olori re baba ra yo mi de ba mi se tojo e doctor so ko je body olola ti mo ba roje awon awon

Allah ba yo ma pa lo ati aba wa mo e ni sirin ba mi sa minu ade po ju ise yin o ni dise mo yin lowo ise yin o ni dise mo yin lowo e ni ri ngbe sonu bi o se bi omo oniyan se olobe se oloka se gbugbe yin te ba fi fe je e kwa ibinu o mo ki gbogbo yin ka kiri agba nla aye gbogbo yin ta mo to ye po lohun mo yin olorun ba yo mo ba wa pelu yin o ti mo wa pelu awa na ilu le ko ni je ti a o ilu se le ri o le to ka omo ri ti a se nbe olorun ti wa ba mede wa ka kiri agba nla aye ka olorun mede wa ka ro mo ni a ka mo je koro ka mo je koro karomo ni wa o karomo ni a an tori bogede ba pon tinu e de ni karo de wa gbogun tegbe wa nse ni rorun irorun ni ko ma je fun wa o baba mi sa minu ade poju e seun o awon oniduro ti anu oniduro mi e seun o oniduro mi e seun o gbogbo eyin te duro fun ajise bi oyo radio gbogbo eyin te duro fade yin ka olasukan mi o oni duro mi e seun o tori boje eyan lo duro ni wa ti ma soro bo ba ja won kan na duro wa ti ma seregun bo ba ja won kan na duro ni wa ti rogbe bo ba ja won kan na duro ni wa ti ma salaye oni duro mi e seun o gbogbo eyin te ma ran wa lowo patapata latoke doke mi to di bere tebi to de duro o dupe lowo yin o olorun ba koni jo tan lowo yin koni tan di yin abude ntomi okun abude ntomi ose no ni tawo yin o e ni ri ngbe sonu bi o se bi omo e ni borin borin fa se ko e ni e ni taso agba mole e ni toju le mole o e ni sise o sise sise o ni ba yin o ako yi kusoko wa je ade kusoko wa je e ni kusona bi efin awo ara yin gbogbo yin le fi gbe to yin o lala wala hawla wala quwwata illa billah alil azim tori pe ko si agbara kankan nibi kankan to tu agbara olorun oba lodi wa to a mo be o tori obe ni nbe su atele se a si be na o eni ba ni a mo bo nikan la ni te ba nle nitori bo ba ku dedededede ojo kan ri orun aro wo ade afu baba jero mo je le o je kin laye igbin se ero wo laye igbin se ile oluwa ri igbona inu ile te ti n gbo mi ode te ti n gbo mi ibise te ti n gbo mi ile yin ona yin ode yin igbese aye yin o ni gbona ko ni dojuru bi ese te lo ko ni dojuru o nitori pe tutu tutu bayi laaro de tutu naa laaro baba o fa ile olorun ba lowo mo fi olorun ba so yin iso olorun abo re to nipa to daju to ju eworin lo kojo ma wa lori emi ati dukiri emi atemi títí ní ìgbà míì káàtó máa pàdé adé yìí kápẹ́ ń bọ bí àwọn orin yìí fi ilẹ̀ sínú ìbànújẹ́ bèbí báyìí nínú ìbànújẹ́ ẹ fi mí sínú ìbànújẹ́ ẹ ní gbẹ̀mí náà nínú ìbànújẹ́ o ká tún ríra láyọ̀ ká pàdé ní ire ìpàdé wa wọ̀ bí ọjọ́rọ̀.

0: akare baba legba
1: yo ale ba lo
2: ai do le baba
1: o tun de so
0: baba yesu bo la tunji
1: ale ba lo
0: tele du o de le ba won eni re
2: o tun de so je nko
0: to awon ti won fi awon imajele awon opolo la kai ti eledua to fi jinki wa awon tan ba wa so case re na ni o ninu oro ta won ti so le la wa to ti ma ri mu lo ta ma ri mu lo ta na ma yana ha yin
2: isola
0: mi lo gbogbo ara wa
1: ogo ogo
2: ajo aye
0: jo o eyin temi o tun ti de pa mo nti kan bi o se rin o emi na le de baba ede emi loro baba oro inu oro mi na le to ti ma ri ijinle baba ijinle ima baba ima iwa baba iwa nitori atun se daada gege bi o ko mi ka sa ma se daada ayin konko bi eni te yin na tun re o se mi gangan tun lo mo ba ladeji ganje gan emi lo mo ba atan da lo lodu bi yere togo togo togo togo abogbon nu ni mi tosan tosan toru toru o se mi tun lo kunrin si ba olori alaroye yes, my pa. How do you run, Lauren? How do you say, Baka? If you can say, yeah, loco. Nila, no, Nima, Nio, Titon was so soon. Mana, mana, Yama, Caribon, Nigga, me, yeah, and it's you, Logbon, Agutan, me was Wabo, Bob, Bob, Bob, Bob, Bob, Alagutan, mi wo bobo bobo bobo bobo o tun wo sun ayin be kede ri nko ogbon nu mi.

Nila no ni ma re o tin wo sunsun sun mo mo bi ise le ma nla o emi o ma fi se mi pa mi din mi do ka gba o mo kede kede kede dede dede kede fale mebun ton lo ba mi fun mi le du ma re se nsa lekun o eyin na ewo wa wo saarin ara wa eye wa wo saarin ara wa egbe wo egbe wo eye wo eye wo ewo wo ewo wo ewo wo eye wa wo saarin ara wa gbangba gbangba le ri pe mo ise ise kin to da ko ni o mo jiya titi n to je eyan o mo mo kede ejo po to ri to iya njo si won to je nkeru mi da afin oba o eyin na ewo wa wo saarin ara wa ri pe o wa ni dano ri mo gun to fo didi eni fo ri mu to tun fo toto eyan sebe aso tin ba laro leru ati ki bo mi o sinu temi adeyin ka adeyin ka lasukan mi ka sa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa wa o ma wo se temi na ko se ni o tori mo bi temi na jo oki ilu mi ni se se mo tele nko pe ajise bi oyo la ri ayo ni se bi baba eni ko gan ale mi gangan loro eni to ba kan wu ko ma so mi nzo ni e kan ma so mi nzo guzo nítorí pé ẹyin lohun o tó bá sì tutù ká pẹ́ báyìí hàn yín kò ṣe é tó jọ padà mọ́ o.

0: ju aya re ko le ja aya e
1: ta kuro eyi ta to yo ri ri guri
0: ta ju aya re ko le ja aya e
1: eyi ta to yo wo wo ku wo
0: ta ju aya re ko le ja aya e
2: mo de bi adua
3: ari ogo pelu

so awon pa ribiribi ta ti ko awon kan ta ti gbese igba ti n ba to wa ro lo ro bo n wa mo wo pe sawa na ni e mo sawa olodun ba ye na ma ni olodun lo ma n gbogbo.

0: layan fẹ mi o tori yin mo le se bayi dola o eyin layan fẹ mi atẹrọ lo ye ka ti bẹrẹ ṣugbọn ko si na ko si na ni se ni phone mi ti kura ura
1: my baby o
0: why ye do why e ko tan fi sinu generator ta bi charge phone die ni pe a ti gbọ pe ni ta n sa jọ dun odun keji ile ise wa la wa ni wa online wa se live program kankan gba e be

0: mo wa mu die nbe mo tun ge
1: mo wa forward be ninu WhatsApp group mo send yes ninu kan ni
0: Oyo ati ba Unity Forum ibe lo mo ba ladigbo lo mu idini Adekunle lo ti ri video yen mo wa forward be ninu OGF Oyo Global Forum you want to take care of nu ise mi ni o emi ni mo lo be ti mo record re o be ba de be loni mo le fo meje igbaya pe ara awon aseyori mi ni o ke wa se aseyori temi nikan ati aseyori eyin te ngbo mi na eye lati leyin mi eyin te nfo support wa eyin te nfa adua support wa eyin te ngbo wa lojojumo ara aseyori mi ateyin na ni o laarin odun meji pere egbo ta ba fi ma lo odun mewa ki lati dan wo nigoro ati dan mewa wo nigoro pelu atileyin ati dan mewa wo ati pidu itu itu meje to de npa ninu oko e wa tun arun e kan imagine re pe hello eyin kan imagine re pe ati tun di normal standard radio station ti on gba ninu normal fm modulation terrestrial radio ayo e tun wa duro agbara ta ni ti se online radio nikan e tun wa duro agbara ta tun ni e kan imagine e gbe sinu osun wa lai be ba debi e center yi le ni ah e yanu Olorun ba ngo e yanu

so awon pa ribiribi ta ti ko awon kan ta ti gbese igba ti n ba to wa ro lo ro bo n wa mo wo pe sawa na ni e mo sawa olodumare na ma ni olodun lo ma gbogbo.

0: ma pe bi awon kan ba se nje olorun ni pe don teri gba so lowo lowo yi be na ni atun bi awon emi kan na si mo le aye yi to tuma si pe iran kan lo iran kan bo ni o
1: ese mi lu o ko mi ki magbadu
0: soja go soja come but barak no dey move o
1: kisi ma
0: igba kan lo igba kan bo igba kan o si lo bi orere
1: lojo no
0: ani ka ma se daada eja ma se daada o daada na lo pe ka ma se eja ma se daada
1: ola sins and griefs to bear
0: ojumo re eku ojumo o ojumo alayo ni eni o je fun emi pelu eyin o
1: to God in prayer oh what peace we ask for feet
0: aya je ke n pa se ngbelu o pelu oro olohun mo fe pa se pelu oro olohun o ye ja wo nu we Deuteronomy lo inu we Deuteronomy
1: pe to ba je
0: ni mo fe wo lo la aro yi mo n bo na

0: Ya sin ti mo nso na nu awon kan sise ju mi lo wa de yinka ogun gbo wa la ita la tin ma ton wo video abi mo wo isoro si awon mi nitori pe oro lomo so kale lodo awon yi ah oba wo le mi se se tolorun bi wa je o mo ri bayi ya sin ki stogbon o in mo in ti e le so pe bayi ni mo se se
1: abi mi mo se ni
0: Alhamdulillah rabbil alamin Alhamdulillah ladhi ayana bada ma matana wa ilayhin nuzul kaza ma dupe kadem

wa lai ama pe bi t'Olorun ba ti mu wa lo a se ti nri ja sa re bayi a ti nri ja sa re bayi bayi die die bi pe ibi t'Olorun se mu wa lo ona to jin daada ni to jin gan to ye pe Olorun ibi t'Olorun mu wa lo a ti nri picture re le die die ibi t'Olorun mu wa la ti nri o a ti nri ija sa re die die se ma pe ko si bi no se joloko ti mo jala ni dele so a ti nri mo jala re a ti nri jasa bi t'Olorun mu wa lo awa n so pe internet ni an so pe bayi bayi ni internet lasa ni Olorun boya lati pase wa ni first indigenous radio station leyan ni o fi waye si lo Oyo yato si eti school ni ti nbe ni Ajayi Crowdown ti o je first major indigenous radio station fun lo Oyo bi o ti je private báyá látara wa báyá láti ọ̀dọ̀ wa lọ́lọ́run ó fi dáálẹ̀ ọ̀hún ibi t'Olorun mu wa lọ ọ̀nà tó gùn gan tó jì gan ni ṣùgbọ́n àti ń rí jàsà rẹ̀ àti ń rí jàsà rẹ̀ torí pé a wà lójú ọ̀nà. wàhálà ẹ̀ kíkà lọ́lọ́run kà wáyẹ kò tọ́ sí mi o kíkà lọ́lọ́run kà mí yẹ kò tọ́ sí mi o.